0: Asante sana tienda na tena nika kutayo itetu tien bitu ta Briany daigo shake tisap chata njika kusir en sai tangon karibu sana agogongea mungele en kiti shit number one Nathan kama ake kubaten emo FM. Good morning Butiablet.
1: Good morning ujambo.
0: Salama kabisa imi chonjo imi kumye
1: abaibaira kapsa abaibaira nina goru gomoti jo wasi wasi inga logo wa mutisi buwate ili nganya hindi ke chila ni norezi.
0: So rai ni geru kumye kabisa inga di goru ngomi ngale kumye
1: eka ngayate takole kiptati agi ya chepia kuhuni gila
0: ane ako maru kumye kabisa
1: kange
0: kwa ya chwa misi mwit magona ngaliyet pika basen ul kabisa kapiru si mwit kabisa hale geru sasa magi mwe kala cha kai kasi jengale chon hale galia ngwa gir
1: kale kule kiko ige
0: ot kesa ame
1: ot kesa ame
0: 22 years ha acha kinye gop kapiru si mwit si de geru ngune status en WhatsApp
1: geru nye kapra ange subu ya pero geru status agere kityo mi ay nego bogo bito tele gigindo gombo yani kigo tuwa gigo nam gutugi si tato lolo ana gigo igmano agego igenye nasendo
0: 22 years
1: eh ago gitar la kwen igo gisi
0: eh genye
1: ko geso
0: ki do tinye log
1: ago gitom gesi saka
0: gitom tom gay kam sako lengo ko ambet saka kabisa tom gay letaire ay nego negit ko retaire
1: ngamuri si libare geri se player si changi base nulu kore njene ne te
0: 1920 ogo ogo ogo
1: ogo mujele rice
0: ee rice ko mami tom kai kukere kombe oi gazi nane tukule tukule congratulations vika base nulu
1: ogo ale niko ako piru wanji dene kake surie
0: ee na kama ako baru na kule koko hip
1: kale ani ngeles takuwa ya kora oku wango so lazy kabare giya
0: kwale kwale
1: kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale so kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale
0: kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale
1: kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale
0: kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale kwale
1: kwale kwale kwale
0: ni wata bai bai ji je juage lo ji ta dang ke bar ni wata bai bai ji tu ke joru ni bai bai bar ji jiran
1: bale ko le sige swengine moye bi ka manyu
0: sige ger bag manyu
1: sige ger ka bi sangine moye kwanza koronge le chi ta to maoni unasikia je about kuchukua hiki kombe kule kwanza kabisa
0: kwa watu wa Maniu
1: kwa watu wa Maniu mnasikia ache
0: wewe uboleso wewe unasikia dini
1: ni kama mfano wa Arsenal tuambie unasikia
0: ajio
1: stone igegere unebo mwanjo kwa baba baba yeye nitinye
0: kule baba yenye ngamesa kwanga wale ngwani mpiga Maniu
1: eh gazwara yani mami kino mwako tumote sipiga Maniu
0: ah wala kige naite kutoki ke konyel tamanak sogoli kwa ekju
1: kwa le inge ma ego inge ma